0: 订单的绝大部分。此外，由杠杆资金驱动的大幅抛售也让不少全球基金对重返韩国市场持观望态度。数据显示，今年外资从韩国股市累计净卖出约1310亿美元。另据韩国议员透露，短短数月内，散户在追踪韩国两大芯片巨头的杠杆型交易所交易产品上合计亏损约17亿美元。
1: 冬季供暖季临近，很多塞尔维亚家庭都会提前购买过冬燃料。近年来，木颗粒燃料凭借燃烧效率较高、储存运输方便，受到越来越多的塞尔维亚家庭的青睐。不过，今年由于需求旺盛等原因，当地木颗粒燃料价格比去年上涨了50%，部分销售点还出现供应紧张的情况。
0: 弗拉基米尔居住在塞尔维亚首都贝尔格莱德郊区。过去15年来，他一直使用木柴取暖。每年冬季来临前，他都要提前购买并存储大量木柴，为整个供暖季做准备。然而今年，他决定改用木颗粒燃料。
2: После ложење само буквално на два сата сте обавези да гурате дрво у печ, тако да ја мислим да пелет много е лакши, чисти, утовари се лакше.Niste u nekoj obavezi to da pretrano se bavite oko te peći, lako se očisti, ne osjeća se to uopšte, nema dima, nema gareži.
0: 据专家介绍，塞尔维亚有约一半的家庭使用木质燃料，其中以木柴为主。目前有约105万户家庭。近年来，使用木颗粒燃料的家庭也在逐年增加，预计今年将超过20万户。
3: Glavni ekonomski razlog predstavlja činjenica da sagorevanjem drvnog peleta u visokoefikasnim uređajima oko 90% energije koja se nalazi u drvnom peletu se iskoristi za korisnu energiju. Dakle, energija koja se izgubi je jako mala u poređenju sa tradicionalnim.
0: 随着使用木颗粒燃料的家庭逐年增多，市场需求持续走高。部分消费者因担心冬季燃料短缺，开始提前囤货，进一步加剧了短期供需压力。今年木颗粒燃料价格同比上涨了50%，每吨价格上涨约1.5万至2万迪纳尔，约合人民币960元至1280元。部分销售点出现供应紧张，消费者甚至需要排队等待。
1: 这点财经及时为您送达影响经济生活的重要财经消息，请您继续收看下面的精彩节目，获取更多财经资讯，请您下载央视财经。

0: 近年来使用木颗粒燃料的家庭也在逐年增加，预计今年将超过20万户。
1: Glavni ekonomski razlog predstavlja činjenica da sagorevanjem drvnog peleta u visokoefikasnim uređajima oko 90% energije koja se nalazi u drvnom peletu se iskoristi za korisnu energiju. Dakle, energija koja se izgubi je jako mala u poređenju sa tradicionalnim.
0: 随着使用木颗粒燃料的家庭逐年增多，市场需求持续走高，部分消费者因担心冬季燃料短缺开始提前囤货，进一步加剧了短期供需压力。今年木颗粒燃料价格同比上涨了50%，每吨价格上涨约1.5万至2万蒂纳尔，约合人民币960元至1280元。部分销售点出现供应紧张，消费者甚至需要排队等待。